abbronzat. Deci fastăriate si turnat agas. Amori me la zice mai vânzat. E te dedica puramente cura sul elat.